0: Amin Allahumma. Sekanggo senenge jenengan dadi lirike syair mau diganti. Pemimpin ora ilang adile tapi ilang apane?
1: Akale.
0: Serapopo lah asal jenengan seneng yo. Pemimpin padha ilang.
1: Akale.